0: Tīngi kūnsūn dā chō shēng ē yī Ted Trendle yūn dī tā chō dēnā tōng dī tā nāw dī gārī kūgī ndī kēnā ndī wī lā nā hē gōn dī.
1: Tēnā yā sīng dī dā tā tī kō sāng gōn dī yā.

Tēr kāna tēr sāngā kā tēr lēk wē tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr tēr